יש נשק 60 על האח מאמי מזי אח לחוץ בחזי אח אוהב שיר האח ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקסי עושה אותה על ספינה מאמי מרינה אומרים אומרי הוא חם רק מאמי קרינה מאמי מה שיר